0: Da Eradiase, Frise, Unyamie. Bibia will be a frasier de Eradiase. Unyamie. Nana doye, ewo hoda. Sofa Jacumna, Otimin K, or Adum, Ayanwa, Jumedia, Edikaisho, and Opey SSM in Newo, a da Eradiase. And Opey Yaminquana Mewaha. Mene Yamami. Ena yawaha nti baby bia wo bia kai nyame nko na me waha sofu ba sofu mame e waha nti e be ma no abodidi sofu ba sofu mame
1: apa
0: e ma wa kwa ba
1: ya eja
0: amba jo wa bom ti sei
1: aba amba jo ye ho adom me ho ye
0: e de nyame ase nyame shira fi fu nyina ho ti sei
1: yesu adom Obia
0: we Yankopon Israel.
1: Amen.
0: Yankopon Israel.
1: Israel.
0: And I no pay bra ye kwe jume de issue me pese ubom pay de a tier four mina ko erade enim.
1: Abam pacho me da se erade inshrao. E pacho ye bom paye wa wo ni to me yin era. Eye wo ena wo kra ye mu ano pay ya sorry ya. Na eye wa enunti ni aye kenyi na ane se eni onyam enka udin eye ukesie da odoma wodi adomu ye ene anope insu ye srepeja ye tiefu onyi na aba wanim se humigu womu ene de ye wuma wang nsentre ne ma ensi ye ye sana ye sredi jumedie aba wanim kanya wune menko seni ya wera de ope adie nyine di mwa ne wiepe ya ebe koso akai yedi imweni onyem nyina ma udin konkro no o yesu di mu na yesu empire boy amen
0: amen

0: tena mu ya papa omo chirechire kwan se fa ha men fa ha ejanom nyame nsira mo nyame nsira mo de mo ahwire wo ye hu bia nyame nsira mo pa
1: amen amen daddy nyame nsira pa bishop ogusansa de bia bia bia bia bia koso abo wedin nyame nsira me ma nyina nyame nsira me bra me betena ne nchan me bankran yimano amponsa ensu amponsa nyame onhira wo woni awoye maami nyame nhira papa ebi reverend ibrahim opoku baafo papa chris papa jendia papa nim tete papa adu be queen trinity asofofo nyina nyame nhira papa opune from paul daddy baby awo bia ye chira wo ene anope ye si nyame onhira onhira bebre etiefo ye di mo besi ha adam ase aja bia wuti anope nyina nso ye chira wo ye bo mpa ye chira wo disa wade mfa wo nsi bebi ye kron nyame ye adumo ochina mo beti yenka nyame onhira mo nyina amen.

0: toothpaste. Sankofa. Yenchi.
1: Kel. Happy smile.
2: FDA. Adi. Enjoy the drink to ya tomorrow.
3: Ajanimu ayoku e.
4: Ah, meje oso. Na wani ye. He, manson. E to kwani ti no atomo fomu ha.
3: Ajanimu abochire. En to kwani ye o mema ya to agudada. Once ma ko to Octiva top yi bi. Me mango sei. Na mate sa wo dia ye wafo ye dada na mba be sire nchi mu.
4: Wo manson, da onyamia se pa ne me so fortu me fo. Na ka me mu a, nipa bi o chira wo no wa bwa o papa pa. Octiva top e ye adwuma se nkonwa. Wo fo no. Antrack no siare no. E bi abam e ha mango sei. Na so wa gye nkwa no e ne Octiva top. Na wo twi mienu anase na wo twi mien se bi achi no. Wo 30 to 50 ml. Fo go fide ka fa ka fu. Spray fo no so flower sasha asia fefe no ebe bo ho ban but so sa ko ti so be hu se duaba na sasha a aso kama foko ja so enya dia reject ba ko mpo on sabe ka Octiva top e ye adwuma se nkonwa na ne papa e ye ntino wo don to so anaso do je na fa bi

yebe ye insurance. Na usi. Ya na tobi nso anyase ye na ye mpo. Insurance fo ni bi nso so no credit no. Se asabe ne beto a.

ne se osha ekom edin krofo obu wa nanse benye se sika na oni nanse be ye obepie obu wa kwa ne ho no amflade sa ne demo de nanse opie kwa bonte na edin ka wo mi lobi wo ho pa no abon hese hia ka be hu se yes ene ma koyi eja milo no no mo etran ho che ene ma se ne ama ene se pa ye ho sa ye provisions sa wanya milo kakra ene ades no na sabri wo twa ti kakra ah ebe kama pa because ene o frɛ ayi online drivers ibia wunya wɔm flood no akɔ akyiri ti eduru bre a wɔ sɛ pepe nema sɛ bisu o milo kakra na esisi wɔ saa na yɛ sɛ wudi yɛ wɔ duane kakra kakra enka ongai wo maku a wo yɛ ne wanya wɔn gan soso kakra na ongai bi susu nkyɛ nya fe na ɔbɛ nante akɔ ene ma ɛte sɛ nti o na wɔ sɛ ya yedi yɛ dwa bom wo kɔ brochure a wɔn yɛ di wɔn dwa bom sɛ sɛ brochure no ye ni kokomlemre mo bia o ha o kwa koto enkate 1 cd o koto mlek ba ko na wo dia ba bi suo da bi jeso ye de two car eko e mo na koto sa ne mani nyina na ha de advantage e wono ye nyusu ni ye ka akọ odwa so a waje wonga kakra waje omilo kakra waje ogari kakra waje we kakra kakra kakra kakra kakra nti e ba ni se sabre yi ah ahoche kase abai wo she o de mo ho a utimi didi emmen kama onga de ebua papa type aduane bia wo ye bia no ne onga type wo na una wo sen no na una wo sen no ma me mo nyum we mfama Ghana fo a o hawo ya beto mo